na profilu i na YouTube-u, a mi se vraćamo našoj playlisti sada. Milica Todorović sa pesmom Dupla bruka, tu i Tanja Savić sa Pogrešnom adresom, pa da odmah završimo i sa tim greškama i sa brukama i da krenemo u ponedeljak. Dobro jutro.

I zanimljiva imidža ima sad u ovim spotovima, potamnela se sad, nije preplanula od mora, nego izgleda kao da hoće se uklopi u neku hip-hop kulturu sa američkog kontinenta, što deluje i cool zapravo. Čekirajte te spotove i te nove pesme. Ne boli me to, peva Valentino sa Anom Kokić, i to je ono što sad slušamo u narednih 3 minuta i 16 sekundi. Dobrodošli na Estrije.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Novo na SS3.

Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios3.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.